namu fama kume ni namu ebedi ni kupanchi oye mokromu fani watongo jani sini kuchia fu na natoni ya sudasa.

Anoche na osoro imu. Anoche na weti imu. Anehuru wansami yu wadani. Ah. Anu Israel fwane se. Ye kai zayo. Konfobi kachin ense tunyu mu mayhe. Ewa yena tunyu. Anyuma yetunyu na misiri.

tu na kumadie minya mia panka ni wo o nya bi ba tu mi di maza o sa obun samwe

menyau. All right. Mi unia menyau. Mi unia menyamau. Sewa ura mi fa wishachiro. Mi mawuduo. Mi fa ututu mi kawate. All right. Se minyau yau.

nyame so me na wante ya so kristo wi wa se nyame so se ya bakteria ho afri mi benia wachira chira chira na ntia bra ade ko ba na wo rere ebi jesus Christ wachira na za benia wachira na za Sound so bambanichaya. Yeah.